Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Cygany grali чудово на руслях. О, прекрасно! Музика була циганська, то живолюб слухав. Не так гнезко то, що чорта варта. Слухає. Лем так грали, що його і за же шанаю та грав, бо люди запросили. Не же давай не тіше дуляриці, як того тім не спомилав, де вже жив.

Продовжаємо аудицію. Одома ж, дорослаче, дала вас, тепер заграме «Даш то, що любите», а любите, напевно, музику просто щирча. Так що йдемо там, давно нас гімн не було, а і щоб в чиршу о нас не забили, так і в Радіо ЛМФМ будемо їх промувати.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

Дорогі радіослухачі, слова днішнього Євангелія, котре нам говорять о царській гостині. І з тим чоловікові, царйові, котрай робив свадьбу своєму синові. І дав закликати многих. А як було всього приготовлене, то до весела своїх грабів. А говорить їм, ідьте, побічте запрошеним, швидко приготовлене, пойдьте на свадьбу. Що то значило? Царська свадьба то позвання, запрошення на царську свадьбу мало велике значення. Єднак про тих людей, котрі мали тут привілей, вже могли бути запрошені, вже могли прийти на ту царську гостину. І про бідних було великим привілеєм. Мали їдла до ситості. А так, коли було швидко приготовлене, то цар посилать. Откажте запрошеним. Уж є час. Прийте на свадьбу. Прийте радуватися в єдно зо мною. Але ставиться щось нечекане. Запрошене зачинується отказувати. А так посилати інших грабів. Може, си думав, може, плану то якось зінтерпретували, може, плану то подали, може, плану зрозуміли, а може, запрошено плану зрозуміли. А так і щівець давати. А говорить їм, ідьте, повічте запрошеним. Швидко є приготовлене. Їдло викормлена худоба зарізана. Пойдьте на свадьбу. Но вони реагують так само. Єден іде на свій торг, далший на своє поле, далше тих грабів зневажили, да котре губили. І то, до цар посла військо, аби губив тих невдячних запрошених, а місто дав опалити. Чому була така реакція того царя? Бо то запрошення мало з боку тих, котрі були запрошені, про них велику почливість. Але тож, і то, що мали узнати сина того царя, як будучого наслідника на царському престолі. А зневаження, одрикнутися, о той свадьбі значило зневаження самим царем, але тож, якби повіли, не признаваме твоєго сина за наслідника, за будучого царя. А того, де говорить цар, ідьте, бо запрошені не були достойно. Ідьте на розпуття. Порозійдетеся. А поскликуйте кожного, кого знайдете. А так вони йшли, а поскликували добрих і планах. І то, хто цар вошов посмотрити.
żeby uwidził tych ludzi, które przyszli, które przyjęli to zaproszenie. A uwidził tam człowieka, który nie miał należyte obleczenia. Nie miał toto swadbiane obleczenia. Był bez tych swadbianych szat, które mali wyrażać tu dostojność. A mówić jemu, przyjacielu, jak ty tu przyszedł? Bez tego obleczenia. I dawać nakaz, zwiążcie jemu ruki i nogi i szmarte go won do wąkalszej tmy. Tam bude płacz i skrehotania zubiu. Drodzy radiosłuchaczy, co nam mówi to obrazny przykład? Він є bardzo ważny pro nas. Є tu іста паралела з минувшою неділею, де було о робітниках у винограді. Де тот ікодиспотис, домовладика, пожадував плоди, частку з плодів, тож виселав рабів, щоб перевзяли частку з плодів. А вони реагували подобно, як і в нижчим слові. Єдного вбили, дальшого побили каменями, дальшого зневажили. А так поступували зо вшотками. А так, як там, посилав дальших і дальших. І не помогло. Так і ту, цар, котрай уж не пожадує частку з плодів, але запрошує на щось радосне, запрошує на свадьбу. І тут образний приклад говорить о тому запрошенню до Божого царства, до тої великої радости, котру Господь приготовив, щоб подавати образи свадьби. І чоловіка позивати, подь до моєї радости. Та я говорю в тому вірному рабові, вступ до радости свого господаря. Так їм говорить, подьте на свадьбу. А чоловік вивариться. І що є такою бар'єрою? Євангеліє нам говорить о двох бар'єрах. Єден ішов на своє поле, другий на свій торг. Поле є образ пожадливості. Пожадливості тілесної, пожадливості жалудка, піджалудка. Бо земля видавать плоди. Образ нестриманності. А торг є тим образом той плеонексії, той жадобності, прягнуті по багатства, по славі, по кар'єрі, по поставленню. І вшутко тото говорить тим рабам, тим словам Господа. Не мам час на твою свадьбу. Чоловік, занурений до пожадливості, говорить, не мам час на твою свадьбу. Бо пожадливості приємніше. Тот, котрий йшов на торг, говорить, не мам час на твою свадьбу. Бо багатство, Пресвятий Василій говорить, бо злато ліпше. Бо багатство, бо поставлення.
I toto všetko robí to tú bariéru. Zatemňuje, že človek nevidí cinnosť toho zaprošenia. A ďalší moment, ktorý je, je tot, človek, ktorý nemal tých náležných šat. Što to značiť? Pojme sebe, keď bol biednej, keď sebe nemohol dovoliť, to si nepostupil tot car až zatvrdo. Že dav jemu zjazati ruky i nohy i vošmariv jeho von. Ale koli car posielal, to te raby prinesli i toto oblečenie, i toto šaty pro každého. Nemusil starati sia. Nemá vohvarku na to. Ja jem biednej. Ja si nemih dovoliti kupiti také šaty nadarno. Tak je to bludný sen. Čujeme slova, prineste mu perše oblečenie. Tak i tým rabom. Car poslal po nich i toto oblečenie. Ale vin pohordil, odšmaril, môže zabrudil, zniščil. I za to nemá vyhvárka. A to označuje, že nelen povrchové prijatia, nelen povrchovo uvirity Božomu slovu, ale prijatý do života, žitý podľa víry. Toto značiť matý toto oblečenia. Neprejdy bez toho oblečenia, žeby nečutý slova zjašte mu ruky i nohy i šmarte ho von do vonkášoj tmy. I tak vidíme veľký chosen, ktorý nám dávať toto dnešné slovo. Sláva Isusu Christu.

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива дзелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Дорогі радіослухачі, слова днішнього Євангелія, котре нам говорять о царській гостині. І з тим чоловікові, царйові, котрай робив свадьбу своєму синові. І дав закликати многих. А як було швидко приготовлене, то до весела своїх грабів. А говорить їм, ідьте, побічте запрошеним, швидко приготовлене, пойдьте на свадьбу. Що то значило? Царська свадьба то позвання, запрошення на царську свадьбу мало велике значення. Єднак про тих людей, котрі мали тут привілей, вже могли бути запрошені, вже могли прийти на ту царську гостину. І про бідних було великим привілеєм. Мали їдла до ситості. А так, коли було швидко приготовлене, то цар посилать. Откажте запрошеним. Уж є час. Прийдьте на свадьбу. Прийдьте радуватися в єдно зо мною. Але ставиться щось нечекане. Запрошене зачинується одказувати. А так посилати інших грабів. Може, си думав, може, плану то якось інтерпретували, може, плану то подали, може, плану зрозуміли, а може, запрошено плану зрозуміли. А так і шівець давати. А говорить їм, ідьте, повічте запрошеним. Швидко є приготовлене. Їдло викормлена худоба зарізана. Пойдьте на свадьбу. Но вони реагують так само. Єден іде на свій торг, далі на своє поле, далі тих грабів зневажили, да котре губили. І то до цар посла войско, аби губив тих невдячних запрошених, а місто дав опалити. Чому була така реакція того царя? Бо то запрошення мало з боку тих, котрі були запрошені, про них велику почливість. Але тож, і то, що мали узнати сина того царя, як будучого наслідника на царському престолі. А зневаження, одрикнутися, о той свадьбі значило зневаження самим царем, але тож, як би повіли, не признаваме твого сина за наслідника.

Ситника, за будучого царя. А тогда говорит цар: «Идьте, бо запрошені не були достойно. Идьте на розпуття, порозійдетеся, а поскликуйте каждого, кого найдете». А так вони йшли, а поскликували добрих і планах. І тох до цар вошов посмотрити, щоб увидів тих людей, котре прийшли, котре прияли то запрошення. А увидів там чоловіка, котрий не мав належите облечення, не мав тото свадбяне облечення, був без тих свадбяних шат, котрі мали виражати ту достойність. А говорить йому: «Приятелю, як ти тут прийшов без того облечення?» І давать наказ: «Зв'яжте йому руки і ноги і шмарте го вон до вонкайшої тьми. Там буде плач і скреготання зубів». Дорогі радіослухачі, що нам говорить той образний приклад? Він є дуже важливий про нас. Є ту іста паралела з минувшою неділею, де було о робітниках у винограді, де тот ікодіспотіс, домовладика, пожадував плоди, частку з плодів, тож висилав рабів, щоб перевзяли частку з плодів. А вони реагували подобно, як і в нижчим слові. Єдного вбили, дальшого побили каменями, дальшого зневажили. А так поступували з овшотками. А так, як там, посилав дальших і дальших. І не помогло. Так і ту, цар, котрий уж не пожадує частку з плодів, але запрошує на щось радосне. Запрошує на свадьбу. І тут образний приклад говорить о тому запрошенню до Божого царства, до тої великої радости, котру Господь приготовив, щоб подавати образи свадьби. І чоловіка позивати: «Подь, подь до моєї радости». Та я говорю в тому вірному рабові: «Вступ до радости свого господаря». Так їм говорить: «Подьте, подьте на свадьбу». А чоловік виваряється. І що є такою бар'єрою? Євангеліє нам говорить о двох бар'єрах. Єден ішов на своє поле, другий на свій торг. Поле є образ пожадливості. Пожадливості тілесної, пожадливості жалудка, піджалудка. Бо земля видавать плоди. Образ нестриманності. А торг є тим образом той плеонексії, той жадобності, прягнуттю по багатства, по славі, по кар'єрі, по поставленню. І в шутко то-то
hovoriť tým rabám, tým slovám Hospoda. Nemám čas na tvoju svadbu. Človek zanúrený do požadlivosti hovoriť, nemám čas na tvoju svadbu. Bo požadlivosti príjemnejšie. Toľko trešov na to hovoriť, nemám čas na tvoju svadbu. Bo bohatstvo, presne ti vasili hovoriť, bo zlato lepšie. Bo bohatstvo, bo postavlenia. I toto všetko robí to tú bariéru. Zatemňuje, že človek nevidí cinnosť toho zaprošenia. A ďalší moment, ktorý je, je tot človek, ktorý nemal tých náležných šat. Čo to značí? Pojme sebe, keď bol biednej, keď sa by nemohol dovoliť, to si nepostupil tot car až zatvrdo. Že dav jemu zjazati ruky i nohy i vošmariv jeho von. Ale koli car posilal, to te raby prinesli i toto oblečenie, i toto šaty pro každého. Nemusil starati si ja. Nemá vohvarku na to. Ja jem biednej. Ja si nemohol dovoliť kúpiť také šaty nadarno. Tak je to blúdny sen. Čujeme slova, prineste mu prvé oblečenie. Tak i tým rabom. Car poslal po nich. I toto oblečenie. Ale vin pohordil. Odšmaril. Može zabrudil. Zniščil. I za to nemá vyhvárka. A to označuje, že nelen poverchové prijatia, nelen poverchovo uvirity Božomu slovu, ale prijatie do života, žity podľa víry. Toto značiť mati toto oblečenia. Ne prejti bez toho oblečenia, žeby nečutí slova, zjašte mu ruky i nohy i šmarte ho von do vonkášoj tmy. I tak vidíme veľký chosen, ktorý nám dávať toto dnešné slovo. Sláva Isusu Christu.

Ми гурт Козаксистем. Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистом.

В нынешнюю неделю церковь евангельскую притчу открывает перед нами ситуацию, в которой стоим мы с вами и сей світ. Чоловік царь зробив велику вечерю гостину своєму сину, закликав достойних, кого кликав? Царів, правителів, губернаторів, міністрів. А вони відказалися. Та вони зайняті, яка там церков? Проповідники пішли по цілому світу званих звати, а званні не були готові. Одні пішли, мільйон гектарів землі купили, не один, не мільйон. Другі купували великі бізнеси, машини, ідли спитати. Третій женилися, деколи і третій раз. Їм ніколи було чути проповідників. Мало того, казали би, ізбрані, еліта, кличуть нас до церкви. Ми не підемо. Вони не так поступили. Вони ще тих, хто їх кликав, побили, кинули в тюрму, а многих взагалі і поубивали. За що? За що? За те, що Бог кличе ізбраних до церкви перших, а вони високі, казалися недостойні, як називаються ті отці, осліпші і оглухші. І коли вони повбивали посланих до них, тоді цар той Господь приказав їх покарати, повбивати, а город їх, землю спалити. Коли горить земля, ніколи не буває случайного. Проповідники пішли цілому світу і прикликали всіх, хто має бажання. І прийшли многі, і наповнилися храми православні, людей православних. Каже святитель Феофан Затворник, гостина, брачний пір, то царство Боже є. А проповідники, котрі пішли кликати, це є апостоли, котрі возвіщають Євангеліє. Оті, котрі прийняли, то віруючі, котрі не прийняли, не віруючі. І так світ розділився. Еліта глухоніма, оглухші, осліпші, бавляться у багатство, власть, почесті, званія, їм ніколи думати за душу, бідна, забита гріхами і злочинами. Но велика частина людей стали християнами православними і послідували за Христом. І в результаті ми з вами та частина людей, котра почула голос Божий і прийшли до церкви. Коли колокольний дзвон дзвонить, коли дзвони дзвонять, у нас на душі нечто радісне. Це звук поклика. Це не звук великого Урала машини або трактора, котрий проїжджає. Милий голос. І люди відкликаються і йдуть. На страшному суді усі будуть мати рівні умови. Скаже Господь по праву стороні, ви вас кликали, ви прийшли. Тим, що по лівій стороні ви були глухі, сліпі, хоча ви мали і зріння, і слух. Но ви його катаракту стясійно робили її злочинами. Так ідіть в правій стороні у Царство Божеє, а ви величайші, мудрейші у вічні муки.
Правда, нам, православним, є ще одна указка в цій притчі. Один чоловік оказався між ізбраними, недостойний теж. Він повірував, але він жив безбожно. І Господь сказав йому: «Друже, чого ти прийшов між святих людей, між ізбраних людей? Ти знав, що треба йти до причастя, а причастя – наша гостина Божа, вечеря Господня, треба приготовитися і спитати свою совість і на ісповіді випросити у Бога прощення і молитву священника розрішительну. І ще й після того православний йде на возглас священника «Со страхом Божиїм і вірою приступіте». Так от, один був недостойний, уже був у церкві, був між віруючими, но приходив до церкви не молитися, а провокувати, клеветати, виносити інформацію, придуману ним самим, доноси робити. І в результаті такий чоловік був у церкві, рядом був із царством, но в царство не попав. Господи, благослови наших людей православних. А в Закарпатті ми православні 1150 років. Хто вуха має, та чує. Опоненти наші многі слуха не мають. А ми їм кажемо: ми в Закарпатті на 100 років раніше православні, чим Києво-Печерська лавра. Ми маємо тут опит захисту православ'я. От Кирила і Мефодія донині. Боже, поможи нам остатися вірними і зберегти брачну одежу, систематично бути на сповіді, а з любов'ю, но страхом приступати до причастя. Бо лише так ми будемо діти Божі, діти наповнені радості і благословення, живості, жизненності, способності творити, як сьогодні кажуть англійським словом, бути креативними. У нашого чоловіка кожен із 10, 10 креативні, бо Божа сила відкриває таланти і способності, а головне, головний істочник – любов. Боже Мати, убережи нас у любові, навчи нас і далі берегти себе, не вбіжатися навіть на гонітелів, молитися за них. Мало того, скільки раз наші люди казали, як добре зробили тоді совєтське КГБ, коли допомагали проганяти нас від старого собора. Да, там не прості люди нас проганяли, підготовлені, но нас одогнали від старого собора. Якоє благо, що ми пішли на нове місто, в 5 разів більшоє і по площі, і по об'єму, і по людях. А значить, не буває щось такого, щоб Господь не використав для добра. Ну, почому люди старі наші кажуть: шкода на хосен, утрата на вдачу? Тому що у Бога не є програша. Хто з Господом ловить рибу, той буде мати успіх. Хто Господом трудиться і чує голос, позив: «Пойте до церкви, до сина моєго, на причастя наші йдуть». Или в тому случаю ми діти Божі тут на землі відчуваємо вже і дихаємо в церкві воздухом вічності. Ну, а у вічності віруємо, що Бог по милості своєї покличе нас бути і учасниками вічного небесного Царства Божого. Амінь.

Тобі, Господу Богу нашому, єже услышатися гласу моління нашої молитви і помилувати рабу своїх, блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української Православної Церкви, високопреосвященнішого митрополита Феодора, з Богу хранимой пастою, настоятеля протерея Дмитрія, всеслужащі браті, прихожанами, поющими святого храма сього, і рабу Божиїха, протерея Константина, протерея Феодора, і поющих святого храма сього, протерея Константина, протерея

Твоє же мир і тишину всевіті в землю нашу українську, і збавіті нас від всякого вра і супоста та серцем сокрушеним, взиваємо Тобі, Господи, істочніші любові, милосердя, велі

Sveta Boha jestena, voda Boha jestena, rождена, не сотворена, єдино сущностью им же вся беша. Нас ради чи логіки наше оралі спасіння, чи чого

A toho, že za nás pripoňte sem Piláči, i stradašo, i pohrebeno, i voskrešo, tretí deň po písaniem, i vošešo na nebesa, i sedašo, lesnojo Otca, i Душа со славою судити живими мертвим Його же царствію не буде конца. І Духа Святого Господа животворящого і живот Отца Ісходящого. І вже со Отцем і Сином споклоняємо і славі малолавшого пророки. Моє дійною святою соборною

Вірую, Господи, і сповідую, яко ти єси воісно Христос, Син Бога живого, пришеди мій грішне спасти, одні же первий із мас. І ще вірую, ко сей самої причистої тіло Твоє, сей самої чесна і кров Твоя, молюся, во Ти помілими, прости мій прегрішення, моє вольне і невольне, єже словом, єже ділом, єже ведієм і неведієм, і сподобим і неосужденно причаститися при чистих Твоїх тайн, в оставленні гріхов моїх і в життя вічною. Вечері Твої тайни, Сині Божої, причасниками приймі, небо врагом Твої тайну повім. Ні лбзані Ти дам, якою до неко розбойник, і сповідуйте, помяни мя, Господи, во царстві Твоєм. Да не всюди ли в осуждення буде причащення святих Твоїх тайн, Господи, нове ісцеління душі і тіла. Амінь.

Благословляй, благословляйші тя, Господи, і освящена тя, уховающа. Спаси люди Твоє, і благослови достояння Твоє, і сповнені церкви Твоє сохрани. Освяти любящі благоліпі дому Твоєго, Ти дівось прослави божественною Твою силою, і не остави нас уховаючих на тя. Мир мирові Твоєму даруй церквам Твоїм, священникам воїнству і всім людям Твоїм, яко всякої даяні і благо, і всяк дар солишен свише єсть. Судя Тебе, Отця Світу, і Тебе славу, і благодарень.

Spowiedź stepi, pamiaty dziada Petra. Takie jest dedykacyjna. O dziadu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał, no nie stryczano duszu. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy piszał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo dziadu Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawem, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej myszo. Umer z głodu z chlibem przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi. Pamiętaj dziada Petra. Widziałem chore. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами нам я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всітко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, плазника біле, плазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

Дорогі радіослухачі, слова днішнього Євангелія, котре нам говорять о царській гостині. І з тим чоловікові, царйові, котрай робив свадьбу своєму синові. І дав закликати многих. А як було швидко приготовлене, то до весела своїх грабів. А говорить їм, ідьте, повічте запрошеним швидко приготовлене, пойдьте на свадьбу. Що то значило? Царська свадьба то позвання, запрошення на царську свадьбу мало велике значення. Єднак про тих людей, котрі мали тут привілей, вже могли бути запрошені, вже могли прийти на ту царську гостину. І про бідних